na nyame na enni nipa a wo mtwe ne nkruma no yehua na enni nipa wo maboka hira wo mafa na dwuma aso ya nokre etesan obedi de kra ko owu amen kanokre ubeku na eku no kanokre fa wonni agro o fa wonni agro ko na anu ime se ya sori wo baabi na msa sama me beke nipa umbe twa ba me mfa wo mo preaching bi o no ma mi preach ya mi am tibu se preach we anye be de bet me deport me ba me mfa baby on ma tibu se be mi bie ja wo ha mi tibu se ja we bet me de asem aba ba me mfa enye ukuro nti ne yenka no kure enye skenti ne yenka no kure okura no de tuwa me kan okura akire opa fa opa totwene sabre ya mini ukenya mse mini umoja hofo amen menya bokoko no mini umoja wudu obi kuna chi na me bokoko sa de no awo ye no etwe nipa nkwaso me kasa akire wawurade dini mo fa akire sam no na me de yakasa akire when tie na wo bodu ye ku na akohela me mini umoja hofo ena he ho wunhia me ho mo amo ko hell no for asupini ha wunji ame wo ko seriously me pe heaven yako amen me makoko ba bi bebre me hunu se heaven ye ba bi ya e ye home de ma wodi pa kra amen de kristo yesu kan wo metu nsempa e ye yohane kra yohane nsepete dunai ibu edikan ni etosu mi ni wo se mo mam kumentu munyimini na munyime je owo suru ni sunni tenabye pii wo meje fie entisa nga manga njem se mko ko siezi ba bia mam na me kom ko siezi ba bi mam wiya mesa mechi aba na fa ko ame wo monso ma ba hobi enti ba bia wakwa wo siezi ba bi all this while no sister min konko dia kro one day me wa ha na mami bi ba wo di fo ba ka kire me se wonyame ba be fa ne ho ho ko osura hini ni no obi e na ni ma ne hunu mansions ya e wo ho obi a de ya chuchu ni din abo ho ko ko hu ko fi oduro die ojina mani mo awo kasa na mse sister ebe onwa wa sesa me di nya me din ni na dwuma di agura me di ebo manche ho wo heaven but me kononi a why di obi din fufuru abo yeah he ye na wudi am firi nkwango mani mo firi se I'm telling you wudi nya me ni na dwuma di agura me se wo be ko ade ye wo de ane de amu bi fufuru I'm telling you it di mami mami timu me me de se obi akọ heaven akwa akwa ko hunu se manche ko oduro din bo hu nti nse hunu bia na ye de ye hu agim we be shock say heaven gate hunu na wakoto mansha e ka sam tie ni ye enti obi ba betra na ye kenyam sama ye fa kire sam no ye pejenyam ya sam ni bi ye maso na ye de aye kasa kire efutuo enkyere kire atenye ni nti aso na ye de amenya mema say asitre ye ye wo mu enye tie de mbeke enye ye bedini ni ebe shemku enti ni ebe asore enka angike mu ye zomba zwa ni se ah se ube nya visa be nya nye nunkua sister uko akana

Mexico ni USA no ebi so bo mo dia wodam wono yiri mi onu mo so mo dia sie ni wonpa no so na anya bia wa ho bo abo a wo ka blasters de na wo so sisi mu te sen o jaje blaster performance wo so no yiri mi onu